0: snart 6:07. Klockan. Det var Ramon du hört där och Tight Fit för det. The Lion Sleeps Tonight. Du fick bagger till i morgon och namnedagen idag må vi ha med. Det är Solfrid och Solrun som är dagens namn.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Celine Dion, The Power of Love. Nu är klockan minnen närmast 7:10 på NRK P1. Vi kom till tisdag 14 juli. Wild Bill's Western Store i Texas, vet du, det var där han Haaland var inne och köpte den raccoonen. Tror du de brukar det bilda av Haaland till PR om dagen eller?
1: Kan ju vara det.
0: Kan ju fort vara.
1: Ja. Var det där han köpte en cowboyhatten och bytte sån då säkert tänker jag.
0: Om det är faktiskt 10% akkurat nu på den cowboyhatten. You can all kiss my Dallas.
1: Yes.
0: Ursäkta, ikke you can all självklart.
1: Jag kan all.
0: Nej, eller y'all.
1: Ja.
0: När man först är i Dallas, Texas. Vi hade en hel Texas-sending.
1: Vi hade ju det.
0: Alla dagar. Vi har en febern börjar gå an, Augustlov. Det roar sig sakta men säkert, men lite grann höga temperaturer blev det i Oslo centrum igår också med nästan 180 000 människor där registrerat. Där nede. Nå, en titt på de lokala nyheterna. Det är det Rustar som har en översikt över ett tips från polisen i Lillestrøm förte till att flera barn i Kanada blev räddade från övergrepp.
2: Ja, en man i slutet av 30-åren från Kanada är dömd till fängsel i 25 år i Kanada efter att ha erkänt sexuella övergrepp mot två barn. Romerikes Blad skriver att mannen blev avslöjad efter att polisen i Lillestrøm, som egentligen efterforskat en man på Romerike, kom över chattmeddelanden, bilder och videor som var delt med den kanadiske mannen. Och då kanadiske myndigheter aktionerade mot mannens adresse blev sex barn hämtat ut. Han var fosterfar för tre barn och drev också barnehage då han blev pågrepet. Inngangsdøra på Steingård kirke på Maura ble tent på cirka klokken 3:30 i natt. Heldigvis var det ikke store skader på døra da brandvesenet fikk slukka brand raskt. Politiet har pågrepet to menn i 20-årene fra Østfold etter det de kaller omstendigheter på stedet. Begge er kjørt til arresten, siktet for brandstiftelse. Beboere som ligger i sin egen urin og avføring eller dør om natta mens ingen får det med seg, det var noen av beskrivelsene vi fikk høre fra ansatte ved Uranienborg hjemmet i Oslo i går. Sykehjemmet ble satt ut på anbud og overtatt av private smartlegen i fjor. SVs nestleder og helsepolitisk talsperson Marian Hussein reagerer og peker på byrådet i Oslo.
3: Det jo ikke mangel på helsepersonell som største utfordringen i Norge. Det at vi ikke klarer å beholde helsepersonell som vi utdanner. Og i Oslo så har byrådet forsøkt seg på å kutte i lønna, kutte i pensjonen til helsepersonell, og nå det også da kutt i bemanningen som fører til at vi får slike historier fra disse nattevaktene.
2: Ja, og byrådet avviser at ansatte har gått ned i lønn når sykehjem har blitt konkurranseutsatt.
0: Og det Russia Syd som vil ha de lokale nyhetene denne tirsdagen.
4: En podcast fra NRK.
2: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet i Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM. Men hvor var Haaland?
5: I tillegg så har det vært en stor økning i antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
2: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
5: Og du kan høre mer om alle disse sakene i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid i appen NRK Radio.
6: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut. Jeg har flere kilo med overvekt i min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn i vennskap, selv de som blir

En smørblid Stevie Wonder der You are the sunshine of my life. Det tydelig at han ikke har møtt Alexander Sandtorv på en varm solskinsdag da, for der det litt av en liksom surpump. For dem som nettopp har skrudd på radioen, jeg heter Ragnhild Silkebeken, sitter her med Alexander. Koser oss veldig med å ha Reiseradion I lag med deg.

0: Robbie Williams, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekne och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norske definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Och det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämner ju västlandet så vitt här nu, men vill resten av landet märke den här varmen eller är det primärt Østlandet som får den intensiteten?
1: Ja, nej,

0: kanske slitna flyben. Här ser vi han inne på slottet. Det är alternativt fotbeklädning.
1: När du möter upp på slottet i flipflops, då tar du också roansvar. Så enkelt är det. Jag är ju då kontinuerligt livrädd för alla de som sitter bakerst här och dinglar med benen utanför och sånt. När Julian Ryerson gör detta här i flipflops, då får jag puls.
2: Ja, det blev kommenterat men det blev ju inte snackat ned.
3: Nej då, det blev ju inte det. Du sa det ju med kärlighet Ingrid Stenvold. Hon kallade det slippers, da. Det är ju nog lite annat men det är ju ganska likt egentligen.
2: Ja. Ja. Samma grej. Är det grejt att möta kungen i flipflops? Spör vi nå på DNK radio. Kan trycka på ja, det måste vara grejt eller nej, inte flipflop på slottet. Eller ja, men bara hvis du har kommit till kvartfinalen i fotboll VM.
3: Och så var det lite gøy för att igår i Aftenposten så stod det var det en Ellen som skrev i kommentarfältet efter att hon hade sett det här med Ryerson och som skrev att Ryerson är min soulmate inser jag nå sko är rein och skär ondskap flipflops är frihet jag säger det utan sarkasme har varit flipflop förkämper I minst 15 år ja, så hun, en har jobb någon må gjøre den
2: ja hon hade säkert också kommit och mött kongen med flipflops
3: garanterat

Niklas Strömstedt var det om het sangen. Konkurransen vår idag med denne lyden, vad är det lyden av? Fått väldigt många morsomme förslag I appen NRK Radio. Det kom lite fler riktigt efter att vi

Vad säger du, Emma? Ska vi klappa med henne? Ja, ja. Jag kan klappa, ja. Jag värmer med dig, för du har inte några händer. Can't stop the feeling, Justin Timberlake här I Poprush på P1. Läckare smäcker Emma, faxmaskin från 90-talet är på plats här på bryggkanten I Fredrikstad. Tar inte emot faxer då, det är vanskligt att få sända faxer I 2026, men send gärna en melding och då brukar du appen NRK Radio och programmet heter alltså Poprush. Det är på tide att kåre Poprush favoriten. Den låta som vinner denna avstämningen, den spelar vi I sin helhet på tampen av sändningen. Och vilket poporkester har jag valt idag? Jo... Ingen vet var Harry med. Ingen vet att Harry död. Ingen... Idag kan du stämma mellan fem forskjellige CC Cowboys-låter. Och alternativ nummer en är som du hörer Harry från 1990 och albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer to är Tigergutt från 1992 och från albumet som heter detsamma, nämligen Tigergutt.

Maria Maria, producerat av Wyclef Jean Santana här i Poprush på PN. Fått en melding här från Jostein. Hej Howard. Ja, vad fan är Poprush på 90-talet? Var har det blivit en läckare, smäckare Emma? Ja, men hon är ju här. Sitter på bryggkanten samman med mig. Men Telenor har ju klippt kobberkablarna, så det är vanskligt att sända fax om dagen, så det blir hilsner via appen NRK Radio. Uansett Jostein, tack för hilsen.

0: Camilla Northgaus låta som du är och för det fick vi Empire State of Mind byn om nej sangen om byn som aldrig sovner från Alicia Keys. Agnes, hon skriver till mig I appen NRK Radio att hon nyter en extremt varm sommarkväll I Oslo nästan så mycket att hon gläder sig till att det blir höst. Och denna tisdagen så mimrar Agnes tillbaka till studieliv I Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen I bandet I en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.
1: Du

0: Låta heter Summer of Love. Helen Hofner Gasten här på NRK P1. Det är kvällen med mig, Oskar Fjørtoft, och jag har fått med mig en annan sunnmøring in i studio idag, ja, faktiskt.
1: Det är väldigt deilig.
0: Ja, det är gott.
1: Vi trives i gott lag här.
0: Ja, det är nog, det blir nog, det är nog heimkjært med att ha det här. Jonathan Husøy då, som är komiker, lege, influencer och väldigt glad i dialekter då. Jonathan, hur startade din fascination av olika dialekter?
1: Jag tror det startade väldigt med att jag lekte mycket på östländsk, säkert ja. Som barn också, men också som liksom ungdomsskoleelev, så snackade jag mycket med systrar mig på östländsk och ja. Har ofta slått vitsar och på något sätt tull, visst sån. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en ja. Måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men det kan du bare du... feie i sånn monitor, mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så ja. Hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg ganske sikker på det i hvert fall. Kanskje det et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er det litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver dikt opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det bedre i engelsk enn oss, ja. Ganske tidlig, uten at jeg tenkte mye over det. Men, ja, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Eller et eller annet, noe du ikke...
1: Fotball.
0: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja, du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det er riktig dårlig på den her dialekten. Men mitt navn er Roger, ja. Og jeg kom fra Göteborg.
0: Ja.
1: Men talar lite stockholmska, kanske...
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
0: har. Ja, sant. Ja, du
1: lagfølelse. Ja, det är lagfølelse för mig.
0: Ja, kan hvis du ska trekke fram en spelare, kan du trekke fram Christian Sand?
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg er Roger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt. Han synes at det bare, det helt... Han glir over til Jæren igjen. Han glir, Roger, glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha sånn startsetning. Jeg må ha sånn sånn... Jeg kom fra Kristiansand, nesten fra Mandal, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje Sørlåt, som er min favoritt.
0: Ja, hvorfor er han favoritten din da?
1: Det...
0: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlåt er ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat i går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan er jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går i stokk og stein.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.

0: Ruben och Miriam Bryant, där du bränt din bro. Eller vår bro är det faktiskt. Ja, det är så pass fel kan man ta.
1: Den där var dum den.
0: Ja, det är en i det här är alltså lydklippet från han unge som blev intervjuad utanför Slottsplatsen.
1: Den där var dum den.
0: Och det är något jag ska ta med mig vidare in i livet och också i kvällen. Detsamma ska jag göra med nästa låt från Håkan Hellström. Kom igen Lena, säger vi här på NRK P1.